me de Dejano. Hello, kwa jino suru chita lona mkolo. Awa nilo ya tukula, dobe na makilo. Awa nilo ya tukula, dobe na makilo.

minga heleni ntamu hambiloko mixanisiwa hambiloko milukazatekeni hambiloko va mi tlhafithokozo hambiloko va mi lumbeta hambiloko va mi wisa hansi minga heleni matimba.